0: Радіо Байрактар.
1: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: Трактор. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: як місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Ты кращишье на моей земле.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ми прийшли.

Ми врісли в цю землю ніби із корінням степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки, буде моє небо глибше ти, то поки цвітом захищатимеш від снарядів. Весною я весь рік жила лише

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Раз

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Кіборг Євген Подолянчук. Позивний «Скаут». Євген народився 4 липня 1991 року у Черкасах. У 2008 році вступив на факультет розвідки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який закінчив з відзнакою. Навряд у свої 14 років Євген Подолянчук міг припустити, що усі здобуті їм навички у Національній українській скаутській організації «Пласт» у подальшому стануть у нагоді. У віці 21 року Сергій вступив на військову службу. У віці 23 років боронив Донецький аеропорт. Скаут став розвідником, керував групою 3-го окремого полку спеціального призначення. Побратими згадують, що Євген працював на найбільш небезпечних позиціях, дбаючи при цьому про інших бійців. Також чоловік облаштував медпункт для поранених, шляхи до якого позначив червоними хрестами та стрілками. Потім за цими знаками новоприбулі бійці могли навіть у розпал бою координувати евакуацію поранених. Під час оборони ДАПу Євген робив малюнки з інструкціями щодо ведення бою, навичок бійців та розвідників для виживання в екстремальних умовах. Вже після загибелі скаута побратими вивезли ці малюнки з Донецького аеропорту. Зараз їх зберігають у музеї полку, де служив Євген. Деякі пошрамовані уламками. 14 вересня 2014 року Євген Подолянчук пішов у кількагодинний бій. Група спецназу, яку очолював скаут, показала величезну мужність та професіоналізм. Але під час мінометного обстрілу російськими бойовиками він отримав важке осколкове поранення у голову. Помер Євген по дорозі у лікарню. Йому було 23. Євген хотів, аби після смерті його іменем назвали «пластовий курінь». Так і сталося. Один із таборів носить ім'я скаута. Ще за життя Євген Подолянчук удостоєний нагрудним знаком пошани, орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та залізним пластовим хрестом посмертно. Посмертно у 2015 році скауту присвоїли чергове військове звання – капітан. Ім'я Євгена Подолянчука носять вулиці у Кропивницькому та рідних Черкасах. Євген Подолянчук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра

0: Значить, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Yeah!

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: я почти спала. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
2: Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Живу між видохом і вдохом.

0: Ну, ти ж знаєш, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати? Книга краща.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба впаде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто пригадай мене.

Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Крем.

0: Ево каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

Сипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: молодь!
1: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
2: Радіо «Перта».

0: наш Азов.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: Раніше вже не буде, тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби перекусимо це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world. Батько, ти чуєш?

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав немає.
1: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
2: Радіо Байрактар.
3: Ще вечір, соловейку, гойне.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

вигнання із дитинства можливо. Чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює монобанк, це українець.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Коли ти чекаєш, значить ти маєш на кого чекати. Коли ти сумуєш, значить ти маєш про кого згадати. Святослав Вакарчук.
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: на радіо «Байрактар».
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Світло-розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну і де ти був, Саш?
2: Де я був?
1: Ну, так Анджеліна Джолі приїхала, а чому немає фоток
2: там
1: з тобою?
2: Там Кость. А. Ну, це в неї на сторінці нема.
1: А, зрозуміло. Будемо шукати на твоїх сторінках.
2: Не шукайте, там також немає. Так, да, ну слухайте, молодець.
1: Втретє? Втретє, за час повномасштабної війни, да, відвідала Україну. Може вона з кимось тут мутить? Хто його знає? Може в неї якийсь хлопець? От.
2: І враховуючи, що вона найчастіше знаходиться на Галичині святій.
1: Ну не знаю, Тернопіль, Кременчук, а також в Харкові її було помічено.
2: А, да? Угу. Я пам'ятав тільки про святу Галичину. Можливо, собі якогось легіня ти відхватила.
1: Може, відхватила. Так, ну будемо розповідати трошки пізніше, чим вона займалась в Україні, коли знайдемо, а поки послухаємо музику українську.
2: Поки знайдемо.
1: Да, перемоги. Довбана русня.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Дніпропетровщині одна людина дістала поранення. Ворог більше 10 разів атакував 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, зупинка громадського транспорту. Додам, гучно вночі також було в Одесі, щоправда там без наслідків. Постраждалим через трагедію у Милі на Київщині виділять кошти на підтримку та компенсацію. Уряд візьме гроші з резервного фонду, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За останніми даними, у селі загинули 38 людей, поранених понад півсотні. Нагадаю, перший приліт прийшовся по складу з боєприпасами. Сталася вторинна детонація. Генпрокуратура відкрила провадження за фактом можливого службового недбальства. Далі про нашу обороноздатність. Україна розробила 4 види перехоплювачів для збиття реактивних шахедів. Усі пройшли польові випробування. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, наголосив міністр оборони України Євгеній Хмара. На тлі практично безперервних тривог у Києві та області можуть змінити режим комендантської години, а також запровадити диференційовану систему оповіщення залежно від типу загрози. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки. Сьогодні мають представити напрацьовані пропозиції. Додам, на розгляді також питання цілодобової роботи залізничних вокзалів та розосередження поїздів і пасажирів. І на сам кінець про візит. Голівудська акторка Анджеліна Джолі утретє за час повномасштабної війни відвідала Україну. Напередодні її бачили на вулицях Тернополя, Кременчука, а також Харкова. Деталі візиту наразі невідомі. Крім того, офіційних заяв від самої акторки або її представників станом на зараз також не було. А поки це все, наступний випуск за годину.
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: Саша, як вихідні пройшли твої?
4: А можна я процитую класика?
3: Можна.
4: Словами Віталія Кличка,
3: no.
4: Вихідні прилітають як 2 дні.
3: Ну, ясно. Значить, що по погоді?
4: Погода мені подобається. По-перше, не дуже спекотно. По-друге, вночі вже так прохолодненько.
3: Всього 3 тривоги за ніч, так?
4: Так. Відкриваєш таке віконечко, трішечки і свіже повітря заходить, комфортно спати. Останній день літа, Кость, в Україні. Буде теплим, переважно сухим. Вночі, на півночі місцями можливий невеликий дощ. Детальніше, на заході сьогодні 25-30 середня температура, переважно без опадів, вночі і вранці місцями буде туман. На півночі до плюс 28. На Київщині і Чернігівщині місцями короткочасні дощі. На Сумщині буде сонячно. Сталевий схід до плюс 27, переважно сонячно, без опадів. Південь плюс 28, сонячно, без опадів. В центральних областях 25-30 тепла, без опадів, переважно сонячно. На Вінниччині місцями пройде короткочасний дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 28, хмарність мінлива, пройде, можливо, короткочасний дощ, наразі в Києві плюс 19,
3: і повітряна тривога.
4: І повітряна тривога.
3: І вже всі збилися, яка там за 3 дні ця повітряна тривога по кількості, але ж треба якось жити і при цьому. Це нова тактика, я так розумію, рашистів, і ми маємо до неї пристосуватися, щось уже робиться, а потрошку і будемо вам розповідати. За 3 хвилини почнемо.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Увага, увага, в Києві повітряна тривога.
2: Ой, дуже смішно, Саша, всі так чули, і вже, мабуть, набридло.
1: І, типу, це зараз не прикол. В Києві реально повітряна тривога, літають знову реактивні шахеди, тому ідіть в укриття. Хоча мені здається, що ви з нього і не виходили. Слухай, ну, з цими тривогами, крайніми днями, це взагалі якась жесть відбувається.
2: Це, да.
1: Я не розумію, ну, типу, я не можу порахувати, коли тривога, коли ні. І в мене є такі дві коротенькі історії, як я, давай так, пережив ці дні з тривогою.
2: Ну, давай.
1: По-перше, я їздив в Житомир.
2: О.
1: Да. Треба було мені з'їздити в Житомир. Історія коротка.
2: Траса перекрита, так? Да?
1: Рік тому, да, ми познайомилися з моєю дівчиною. Вона сказала, що мусимо поїхати в Житомир. А чому? Тому що коли ми вперше побачилися, я сказав, може в Житомир махнемо. Ну, дурачок.
2: Цікаво.
1: Ми поїхали в Житомир.
2: Що в тебе є дівчина?
1: Да, і коли поверталися назад, то, відповідно, там, значить, в селі Мила, по-моєму, на Київщині, було влучання і перекрили трасу. І я це дізнався вже їдучи в сторону Києва. Їхав непонятними об'їздами, селами, полями, приїхав в комендантську годину. Ніхто не зупиняв, але я думаю, якби зупинили, то ну сказали,
2: ну, що такі. Да.
1: І вчора був в одному з торгово-розважальних центрів, мені треба було дещо купити, не купив.
2: Да.
1: Я заходжу, повітряна тривога, виходжу, чекаю 15 хвилин. Заходжу, повітряна тривога, виходжу. Отак зробив три рази і поїхав додому.
2: Ми так цілий день намагалися дитині купити щоденник в школу. І вийшло тільки там разу з п'ятого, коли ми погуглили, хто працює в повітряній тривозі. Але це не реклама цього закладу, так не можна робити.
1: Так ти і не сказав, як це робити. Слухай, ну я знаю, що робити, наприклад, великим бізнесом.
2: Я вибачаюся, а ти яким боком до великого бізнесу?
1: Кось, безпосереднім. Я споживаю їхню продукцію, по-перше, і користуюся послугами.
2: Ну,
1: так
2: давай.
1: От, поради, яких не просили.
2: Давай.
1: Дроблення складів є така штука. Знаєш, що бізнес зараз міняє повністю один величезний хаб на 5-6 маленьких в різних куточках області. І якщо, наприклад, один урожай, то всі інші можуть підтримати потім, ну, не буде дефіциту товарів.
2: Так.
1: Це перший момент. Другий момент – перехід на стріт-рітейл. Що це таке? Поки великі торці годинами оце стоять закритими, маленькі магазини на перших поверхах, вони самі вирішують, чи працювати їм, чи не працювати. Ну, типа, як вихід із ситуації.
2: Які часи, да.
1: Да. Ну і каси в підвалах. Ресторани, сервісні центри, виявляється, переносять термінали і робочі місця під землю. Клієнтів під час тривоги не виганяють на вулицю, а навпаки, запрошують їх туди.
2: Нічого. Вау, Олександр, людина поболює з великим бізнесом і боками. А я буду ближче до народу, слухай. Зрештою, до будь-якої поїздки додавайте півтори десь години, ну, одну мінімум, про всяк випадок. Майте запас палива на лишні 100-150 кілометрів.
1: Так.
2: На всяк випадок. Зробіть базовий запас продуктів, тривало зберігання на 1-2 тижні.
1: Костя.
2: Один, що? Тільки давайте без паніки, просто таким, як Саша, краще мати запас. Бо він же ж, як не поїсть, починає процес схуднення, він стає сам не свій. Ну,
1: короче,
2: ну і забудьте про великі закупівлі одягу чи техніки в ТРЦ по вихідних. Користуйтеся виключно онлайн-замовленнями, там і знижки можна виловити хороші і зберегти своє життя.
1: Слухай, а може ми все перенесемо під землю? Дивися, каси є, школи є, лікарні є. Збудуємо таке підземне містечко. А що, Кось, дивися, ти завжди в укритті. У тебе завжди буде робота, у тебе конкретно. Гратимеш в переходах на гітарі.
2: Дякую.
1: Є бісяче стерво. От. Легше зловити тих, хто дивиться чи слухає російську, просто по ехо.
2: Цікаво.
1: В метро.
2: Так.
1: В тривогу чи в дощ. Метро не дорожче, як таксі, по тій самій ціні буде.
2: Логічно.
1: По житлу теж все зрозуміло. Печерськ дорого, Бориспільська дешевше, Лук'янівська без змін, але тримається.
2: Да.
1: А романтика вийде на новий рівень. Кость, уяви, пишеш їй не «давай в центрі на Золотих», а «зустрінемося біля третьої несучої колони, біля каси нової пошти під Майданом Незалежності».
2: Тобто наш звичайний вівторок.
1: Да, але так, типу, кожен день.
2: Ну, щось в цьому є. Які часи, такі життя. Треба якось викручуватись. Але бережемо себе і, головне, не впадаємо в паніку.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
11: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я вже майже годину в студії, а ще жодна Анджеліна Джолі біля вікна не прийшла. Я не розумію, чому так.
2: Ми не достойні.
1: Просто всі новини про це годуть. Я думаю, що про це українці говорять.
3: Та вчора ввечері готувався, Костя, жодної новини про неї не побачив.
1: Серйозно?
3: Ну, типу, десь отак, типу, десь отам і Анджеліна Джолі.
1: Це просто в мене вік, знаєш, такий, коли вона була прям в самому соку.
3: А це плакат був у тебе?
1: Плакат.
3: А що ти робив
2: на той плакат?
1: Нічого, заздрив Бред Піту.
3: Давай поговоримо про те, про що говорили українці минулої доби. Повір, там Бред Піт також буде заздрити тепер уже нам.
1: Ну, давай.
0: Про що говорять?
3: Голова ЦРУ Джон Редкліф запропонував в Москві тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна для завершення війни. В Кремлі відповіли, що така зустріч можлива лише для підписання вже готових домовленостей.
4: Що ви творите, мужички? Як вам не стидно?
1: Ми всі домовились і давно вже вирішили, що рашисти кончені. Де підписати?
3: Да, до речі, Кость, можемо як в дитинстві створити свій папірець і підпишемо.
1: Добре.
3: На Вінниччині прикордонники викрили схему переправлення чоловіків через кордон в ящиках з-під бананів.
1: Провальна схема. Я всі знають, що в Україні банани не ростуть. Ну що вони розраховували?
3: Це міньйони.
1: А, окей.
3: В серпні війська РФ випустили по Україні понад 2,5 тисячі реактивних дронів типу «Шахет». Водночас Міноборони повідомили, що Україна вже має 4 розробки перехоплювачів, які проходять випробування для збиття таких цілей.
5: Ми сильні, маємо бути сильними, бо тільки у сильних вірять, тільки сильні творять майбутнє.
1: О, дуже сильно сказав. Да. А давайте вже серійне виробництво пускайте ці шахеди, антишахедні. А, значить, безпілотники, бо сил нема.
3: Бо Костя сказав.
1: Так.
3: Ну і в Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на захід стратегії у весільній сукні, бо за годину у неї було весілля.
6: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго
1: років. От що значить стратегія. Запоріжжю, підтримка, молодятам гірка. Саша, да. Дякую за новини.
3: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
7: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA. А всі дії на ЦУМ.UA.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Останнім днем літа, нехай цей день буде теплим і щасливим. Прощавай, літо, дякуємо за сонце, тепло і красиві моменти. Вітаю з останнім днем літа, нехай літо забере з собою всі турботи.
1: Костя, це що? Тобі на вайбер від родичів листівка прийшла?
0: Та ні, ну 31 серпня, я вітаю з останнім днем літа, ну треба ж хоч щось доброго людям.
1: Ти забув, де ми живемо, Костя?
0: Ні.
1: По-іншому трошечки має бути.
0: А я?
1: Вітаємо з останнім днем літа. Нехай тривог стане менше.
0: А.
1: Прощавай, літо. Дякуємо за сонце, тепло і за те, що живий.
0: Ага.
1: Вітаю з останнім днем літа. Хочеться привітати з останнім москалем. Ось, от.
0: Зрозуміло, Сас. Які часи?
1: Ну, от. Такі вітання.
0: Така і погода зараз буде, нормально, я розповім.
1: Давай.
2: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: 8.30 на годиннику, 31 серпня на календарі. Mm-hmm. Останній день літа в Україні буде теплим і переважно сухим. Вночі на півночі місцями можливий невеликий дощ. На заході температура коливатиметься в межах від 25 до 30 градусів. Переважно без опадів, вночі та вранці місцями туман. На півночі плюс 28 максимум. На Київщині та Чернігівщині місцями короткочасні дощі, Сумщина сонячна. Угу. Сталевий схід прогріється до 27 градусів, переважно сонячно без опадів. Південь плюс 28 максимум, сонячно і без опадів. В центрі 25-30 коливатиметься температура, без опадів, переважно сонячно. На Вінниччині місцями короткочасний дощ. Ну і столиця України в місті Києві протягом дня температурний максимум плюс 28, мінлива хмарність, короткочасний дощ можливий, наразі в столиці плюс 20 і тривога.
1: Прекрасно. І гороскоп за 3 хвилини буде, щоб ви розуміли, як прожити крайній день літа.
0: Я думав, як знайти укриття якнайшвидше. Ну добре, давай.
1: Я думаю, що укриття давно вже всі мали знайти. Всі, крім мера. Є, давайте, музика української перемоги.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 31 серпня, да. Останній день сонячного, місцями навіть пекучого літа. І я придумав гороскоп, яке ти літо. Ну, просто, щоб нагадати. Значить, телець, літо на дачі, тепле, затишно, сите літо, спіла полуниця, просто скуща. Терези, оксамитовий сезон, естетично, м'яке, гармонійне літо, теплий морський бриз безпеки. Значить, козиріг, літо, коли все встиг, корисне, успішно капіталізоване літо. І насамперед водолі. Це ти, Саша, зорепад Персеїди, космічне, мрійливе, незвичайне літо. Це щось про наркотики, я не знаю.
2: Взагалі не так провів я своє літо. А стрілець?
1: А стрільця нема?
2: Нема стрільця. Стрілець, Костя, найголовніший, тому що стрілець у нас в Збройних силах України.
1: І багато стрільців.
2: Ну, я про тебе зараз конкретно. Фу, бісиш. Давай нормальний гороскоп.
0: Гороскоп.
2: Овним, хтось спробує скинути на вас свої проблеми чи злити негатив. Вмикайте повний ігнор, ваші нерви дорожчі за чужі забаганки.
1: Після трьохденного безкінечного марафону дронів і ракети від Рашки єдиною проблемою може бути прогавлена черга в Зару, яку ви зайняли ще в четвер. Все інше дрібниці.
2: Згоден. Тельці, день трохи попсує нерви, тому не зривайтеся на близьких, а краще замовте піцу.
1: Близнюки, плани полетять шкереберть, так що не намагайтеся сьогодні нікому нічого довести.
2: Ну, от, по-перше, ви не кур'єр, щоб комусь щось довозити, а по-друге, ну, ви ціни на бензин бачили, можна і не довести. Тому краще донести. Воно і на здоров'я добре, і більша вірогідність добратися з точки А в точку Б. Вот. Раки?
1: Давай, раки.
2: Давай, раки.
1: Рак, доведеться маневрувати між своїми бажаннями та чужими слізними проханнями. Якщо захочеться втекти від усіх, влаштуйте прибирання, воно круто провітрюємо мізки.
2: Цікаво. Ось так от. Левим, жодних легких грошей і сумнівних пропозицій. Сьогодні це чистий розвод.
1: Реально, легких грошей не буває. Так. Я от взагалі подумав, що краще мати якусь свою справу.
2: О, це прикольно.
1: А я про що? От ти як думаєш, який самий прибутковий бізнес в Україні?
2: Офіс президента України.
1: Я
2: жартую!
1: Поганий
2: діви, ризикуйте витрачати купу часу, розгрібаючи чужі помилки та косяки. З грошима теж будьте обережнішими, утримуйтеся від спонтанних покупок.
1: Терези, ідеальний вчорашній план сьогодні доведеться повністю перегравати на ходу. Але вимкніть внутрішнього критика, ви все одно, котики, чудово впораєтеся.
2: Зараз взагалі важко щось планувати.
1: Ну, це точно.
2: У мене вон подруга на днях зробила олів'є, потім виявила, що в холодильнику є шампанське. Коротше, вирішив, що з цим роком вже все понятно і зустріла 27-й поранч.
1: Ну, розумно, що.
2: Ну.
1: Скорпіон, день заведе вас із персонажами, які говорять одне, роблять зовсім інше. Проходьте повз цих токсичних людей і бережіть свою енергію.
2: Стрільці, на горизонті з'явиться крута пропозиція, яка може змінити ваші плани. Можна ставити зухвалі цілі, але спочатку закрийте старі хвости.
1: Хочу написати книгу мемуарів.
2: Ого, як назвеш?
1: Моя боротьба.
2: Красиво.
1: Складатиметься з історії про моїх дружин, з якими у мене не вийшло.
2: Нехай, Костя, цих книг буде тільки дві, ти тільки тиждень тому втретє одружився.
1: Життя покаже.
2: Покаже, так. Да. Козироги, доведеться розрулювати не свої справи, тому відкладіть важливі рішення на потім.
1: Водолій, Саш, якщо хтось із колишніх чи людей з минулого знову стукає у двері, не відчиняйте.
2: Це виходить, що новому раднику міністра оборони Італії, Водолію Михайлу Федорову, потрібно включити обіженку і ще написати втретє одного дня. Ти прокинешся і зрозумієш, як сильно я тобі потрібен, але поруч вже нікого не буде. Чао, аморе.
1: І поміняти головний пароль в дії. Риби, навіть якщо здається, що все валиться з рук, зберігайте спокій і не панікуйте. Краще зателефонуйте батькам чи рідним.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все. Світ любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Літ!
3: літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку «Сенсом». Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: і дисципліни.
1: Найбуде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Адоксил гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксил гель від Oriel Farm. Дієвична добавка Адоксил гель перезастосування рекомендована консультація.
2: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Тихо, тихо, стоп, марафон. Це був лиш сон, немає фейків, лукавих слів, чистий розум замінь.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська компанія F-Drones створила новий дрон-перехоплювач Літавр Плюс. Угу. Це оновлена версія їхнього попереднього дрона, яку розробили спеціально для того, щоб збивати найновіші російські реактивні шахеди та Герані-4.
2: Є таке.
1: Є в мене пісня з
2: Давай.
1: Цим приводом.
2: Нарешті.
1: Збити дрони, ну, будь ласка, ще й на старті, щоб вдома просто

0: Ні, ти, Костя.
1: Скільки вже?
0: Та багато. 2,5 тисячі вони тільки за попередній місяць запустили.
2: Але
0: створюють спеціальні дрони-перехоплювачі, які будуть збивати ці шахеди.
2: Скажи, що це за
0: дива
2: машина така.
3: Курс молодого бійця.
0: Так, ну загалом я чув, що є вже 4 варіанти різних дронів-перехоплювачів для ось тих реактивних дронів, які Рашка запускає. Ми будемо говорити зараз про Літавр Плюс.
1: Це перший, другий, єдиний.
0: Найкращий.
1: Ну, наприклад.
0: Швидкість його понад 400 км на годину. Ого. Попередника була 350 км на годину. І це головна фішка, тому що реактивні дрони літають зі швидкістю приблизно 500 взагалі км на годину.
1: У попередника були страуси. Дуже швидко бігали.
0: Да, і от звичайні дрони за реактивними просто не встигають. Тепер перехоплення цих швидкісних цілей буде набагато кращим.
1: Нарешті.
0: Далі буде автономне донаведення. Тобто оператору не треба вручну влучати в ціль на шаленій швидкості. Дрон сам захоплює шахет камерою, системою автосупроводу і просто до кінця сам пердоле і вбиває.
1: Автономне опалення буде?
0: Хто?
1: Взимку.
0: Хто?
1: Неважливо. Костя, давай далі.
0: Щось просто пальцем в небо. Далі. Навігація без GPS. Значить, він працює на власній інерціальній системі. Це означає, що російські засоби РЕБу взагалі йому по барабану.
1: Ну, логічно. В Києві, коли тривога, не можна нікуди доїхати, бо карти не працюють. Куди ж він буде летіти? Да.
0: І маємо дистанційне керування. Оператор може сидіти в безпечному місці або взагалі в іншому місці за сотні кілометрів і керувати перехопленням через захищений модуль.
1: Ну
0: і важливий момент. Українські компоненти, Костя.
1: Нарешті.
0: Розробники самі роблять програми забезпечення, плати, двигуни і регулятори, щоб мінімізувати залежність від китайських деталей. Це дуже важливо. Як працює цей літавр і як перехоплює? Значить, він, коли радари помічають реактивний шахет, перехоплювач піднімається в повітря і виходить в район цілі. Так. Тобто вони плюс-мінус розуміють, куди цей шахет зараз долетить. Далі, завдяки високій швидкості і оновленій системі маневрування, він здатний наздоганяти цей БПЛА навіть на складних зустрічних пересічних курсах. Ну, Київ, пам'ятаєш, тривоги можуть бути, затори,
1: можуть
0: мости
1: бути,
0: перекриті.
1: Да. Рідко, звісно, але можуть бути.
0: Да, то це він все оминає. Ну і на фінальній дистанції вмикається система ось ця донаведення, про яку я сказав раніше. Він закриває ціль в таку спеціальну піксельну рамку, унеможливлюючи втечу. І врізається в цю ціль, знищуючи ворожий апарат в повітрі.
1: Скотина ж впала кудись. Ну,
0: коротше,
1: на місці
0: дрони це насправді проблема, їх збивати важче, але рішення уже є, і уже є випробування, і уже є відео, як Літавр Плюс і інші такі перехоплювачі збивають реактивні шахети.
1: На вчора, будь ласка, це все зробіть, да.
0: Всього поняв, Кость. Тобі десь в політику.
1: Дзвоніть,
0: в управління.
1: Що, тільки не СБУ, будь ласка, бастрьомно.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
7: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав! Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: щастя.
1: Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику в Україні. В Штатах не знаю скільки зараз, не хочу знати. Але без нас вони вже якось не поруються.
2: А що
1: США
2: таке?
1: Проводять навчання для польських військових, використовуючи досвід України, зокрема у роботі з дронами. Викусив?
2: Це дуже смішно, Кость.
1: Дональд
2: американські військові
1: так
2: вчать поляків воювати так, як воюють українці.
1: Хай вчать їх нормально з нами спілкуватися, бо що це
2: дуже цікаво, дуже цікаво.
1: Так, дуже цікаво розповість за 3 хвилини Кирила Бондаренко про це в новинах, а ми поки послухаємо цікаву музику української перемоги.
2: Давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спишу про фронт. Нацгвардійці зачистили від росіян ще 2 квадратні кілометри лісового масиву в Куп'янському районі. Впорались бійці 23-го окремого штурмового полку «Рух». Позиції зачищені, трофеї та документи зібрані. Це продовження операції, у межах якої підрозділ раніше уже звільнив 7,5 квадратних кілометрів лісових масивів західніше Дворічної, а також встановив контроль над північною частиною Западного. Далі про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала пожежно-рятувальний підрозділ на Запоріжжі. Пошкоджена будівля, автоцистерна та легковик. Люди цілі. Крім того, у Херсоні дрони атакували територію закладу охорони здоров'я та центр міста. Постраждали 3 людей. Загалом з учорашнього вечора обронці знешкодили 96 зі 121 шахеда та дронів-імітаторів. Крім того, випущена керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла. До новин за кордону. США проводять навчання для польських військових, використовуючи досвід України. Зокрема, у роботі з дронами. Це перший випадок, коли такі навчання проходить країна-союзник НАТО. Організатори очікують, що більшість із 32 країн Альянсу зацікавляться тим, щоб направити своїх військових на ці тренування. Такі маневри НАТО планує проводити кілька разів на рік. І на сам кінець про спорт. Триразова призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан захистила звання чемпіонки світу в каное-одиночці на 200 метрів. Українка випередила найближчу суперницю канадійку Софію Дженсен на півсекунди. Крім того, золото світової першості з академічного веслування виборола наша параспортсменка Анна Шермет. Вона випередила суперницю з Бельгії майже на 20 секунд та зберегла титул чемпіонки світу. Наразі це усі новини, а далі шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Ось сьогодні крайній день літа, 31 серпня. Угу. Розпочинається школа. Скоро. У тебе 2 дитини, донька і син. Угу. Скажи, будь ласка, вже в тебе вайбер ожив повідомленнями «Доброго дня, шановні батьки»?
3: І вже, да, вже готується це все.
2: А школа – це ж дорого.
3: Школа, школа – це важко. Це тому важко? Що в тебе 2 підлітка, угу. І вони, окрім того, що нічого не хочуть, угу. Виносять тобі мозок і ще будуть робити
2: це. Які клас вони пішли?
3: Ну, 8-й.
2: Восьмий?
3: Ну.
2: Да, я думав, вони вже 11-й якийсь клас.
3: Да, да.
2: Ще ні, я понял, Костічка, ще трошки, кріпися.
3: А знаєш, як я довго згадував, який вони клас пішли? Це я просто ляпнув, а там уже 7-й.
2: Я зрозумів. Ну, батьки, готуйтеся скоро в школу, да, надіюсь, сподіваюсь, всі покупляли щоденники,
3: зошити. Вчора між тривогами десь 15 хвилин.
2: А сьогодні, нагадаю, останній день літа, і кажуть, що він в Україні буде теплим, переважно сухим, значить, на заході температура буде 25-30, середня, переважно без опадів, місцями можливий туман, але тако зранку до обіду розвіється. На Чернігівщині, на півночі плюс 28, на Київщині і Чернігівщині місцями короткочасні дощі, на Сумщині сонячно, сталевий схід до плюс 27, переважно сонячно і без опадів. Південь і український Крим до плюс 28, також сонячно і без опадів. В центральних областях 25-30, без опадів, переважно сонячно, на Вінниччині місцями короткочасний дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 28, хмарність буде мінлива, короткочасний дощик пройде, можливо, протягом дня. Наразі в Києві сонячно і плюс 21.
3: Про історичні уроки, яким вже більше ніж 100 років, поговоримо за 3 хвилини, про київську катастрофу, яка була спричинена ким? Звісно ж, росіянам. Ага. А за 3 хвилини дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар. Я

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, зараз, щоб нікого не налякати, поговоримо про історичну київську катастрофу.
2: Да. От, Ося, це, ну, ти про яку з них? Бучанську, Вишневу?
1: Ні, ну, Саш, ну, я розумію, які часи такі питання. Я про ту, що була в 1919 році.
2: А, настільки далеко?
1: Так, ну, там давай. Уроки, які нам треба вивчити.
2: Давай, давай, давай. Поговоримо.
0: Наша історія.
1: Отож, 30 серпня 1919 року українські війська увійшли до Києва. Mm-hmm. Це був один з найбільших успіхів тодішньої української армії. На столицю наступала Київська група об'єднаних українських сил під командуванням генерала Антіна Кравса.
2: Так.
1: До неї входили частини української Галицької армії та Запорізького корпусу армії УНР.
2: Я правильно розумію, це тоді, коли Київ контролювали більшовики.
1: Так, mm-hmm. Але опинившись під загрозою оточення, більшовики залишили місто практично без бою.
2: Прекрасно, так їм і треба, чортам більшовицьким. Кось,
1: але проблема була в тому, Саша, що до Києва одночасно рухалася ще одна армія російська, білогвардійська.
2: А, блін, ну, слухай, що тут помазано, чи що?
1: Ну, виходить, що да, з лівого берега Дніпра наступала частина добровольчої армії такого собі генерала Антона Денікіна, і тут важливий момент.
2: Який? З лівого на правий берег метро в тривогу не ходили? Кось?
1: Дуже смішно. Більшовики були спільним ворогом українців і білогвардійців.
2: Типа, хороші руські, чи як?
1: Саш, забудь цей вислів. Цілі в них були абсолютно різні. Українці воювали за незалежну Україну, а Денікін за відновлення єдиної та неподільної Росії.
2: Десь я таке вже чув. Mm-hmm.
1: До речі, українське командування намагалося уникнути бою з білогвардійцями.
2: Так.
1: Була надія на домовленість або хоча б на нейтралітет.
2: Так, і саме тут, я так розумію, починається те, що потім називають київською катастрофою.
1: Так, Саша, 30 серпня українці вже зайняли Київ, але того ж дня денікінські частини переправились через Дніпро і почали входити до міста.
2: Все ж таки дали відбій.
1: Наступного дня, 31 серпня, в Києві опинилися дві армії, які ще вчора разом боролися проти большевиків, але тепер обидві вважали місто своїм.
2: Так, ну, на Думській площі, де сьогодні Майдан Незалежності, виникло протистояння. Українські і білогвардійські частини стояли фактично поруч.
1: Відкрив все ж таки Вікіпедію.
2: Є, так, да, я встиг. Просто перевіряв тебе, Костя. Mm-hmm. Командувач української групи Антін Кравс зустрівся з генералом Бредовим і намагався домовитися, але Бредов зажадав, щоб українські війська залишили Київ.
1: Ну, не можна домовлятися з расистами. Ну, це ж вже зрозуміло давно. Українське командування не захотіло перетворювати ситуацію на велику битву, просто в столиці.
2: Та, тому в ніч з 31 серпня на 1 вересня українські частини залишили Київ і відійшли в напрямку Василькова.
1: І, на жаль, Київ прийшов під контроль білогвардійців.
2: Mm-hmm, бо спільний ворог це ще не спільна мета.
1: Так і є.
2: Для українців Київ був столицею держави, яку вони намагалися зберегти.
1: Для Денікіна частину Росії, яку він прагнув відновити. І вже дуже скоро українці та білогвардійці опинилися не просто суперниками, а противниками у відкритій війні. Mm-hmm. Ось вам хороші
2: руські. Яку ми і зараз ведемо зі своїм заклятим ворогом, якісь річами не можуть зрозуміти. Одне, що Україна не поступиться своєю землею і буде битися до останнього.
1: Сподіваюся, останнього москаля.
2: Ну, інших варіантів не розглядаємо. Mm-hmm. Поки що.
1: Добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
7: – діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
10: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Колишній міністр оборони України Михайло Верніт Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Ну, бонжорно, сеньоре, пер фаворе, рагаці.
2: Що?
1: Це набір італійських слів, я вивчив у відпустці.
2: Та я не про це, Костя, я про новину.
1: А, ну так, слухай, радник міністра оборони Італії. У цій ролі, значить, Федоров буде допомагати Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптувати її до нових безпекових викликів світу.
2: Да. Пам'ятаємо слова класика. Є лише 4 посади, які можуть впливати на перебіг війни. Президент, головнокомандувач, міністр оборони і радник міністра оборони Італії.
1: Тепер вже так. Не сотвори собі кумира, якось сказав колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
2: Взагалі-то це в Біблії написано.
1: Взагалі-то як він виїхав, Саша?
2: Тож цікаво.
1: З цього приводу, до речі, знайшов в ваших отих трец смішне. Значить, Укрзалізниця пише: ми ляжемо, але квиток до Італії йому не продамо. Відповідає Нова Пошта: якщо він якось опиниться в Італії, ми тут ні до чого.
2: Непогано.
1: Вчитель географії: подивіться, будь ласка, Італія схожа на сапог. Учень: це ви схожі на сапог, а Італія схожа на рай.
2: На рай, Костя. Італія схожа на рай — це слова дружини Федорова в перший день його нової посади.
1: Саш, ну ти не завтра.
2: Ну, до речі, Костя, ти ж там в Італії ось був. І що, може, про якісь корупційні скандали чув в оборонці?
1: Та ні, не було такого.
2: Ну, може, люди з картонками від піци стояли біля пантеону і скандують: верніт Гвідо!
1: Та ні, ніхто не скандував такого.
2: Тривоги, може, якісь?
1: Та не було.
2: Важка зима якась намічається.
1: Ну, там, де я був взимку 17-20 градусів, тому навряд чи.
2: Скучно Федорову там буде.
1: Буде. Так, по-любому скучно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама.

0: реклама.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
3: Реклама. Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на rit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня – музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Ректар. Нагадуємо, що в Києві і в області триває повітряна тривога.
1: А вона не переставала триватися позавчора?
0: Ні, ну вона ж типу триває, не триває, триває, не триває. Окей. Тобто станом на зараз повітряна тривога є. Будьте, будь ласка, обережні, реактивні шахеди, дрони, там герані і так далі літають десь над головами. Вже знайшли рішення, будуть їх поступово збивати більше. Їх і так збивають, але будуть збивати більше, але все ж таки маєте бути в безпеці. І на фоні, на фоні цього всього виявилося, що переписки в Тіндері стали трошечки іншими. Це не моя переписка, ні-ні-ні, я не сижу в Тіндері. Це, якщо слухає мене моя дівчина. Це скрін з Трецю.
1: Так.
0: Значить, пише дівчина хлопцю, чим цікавишся по життю? Він відповідає, поки що виживанням.
1: Ну, так, це життя в Україні, в принципі.
0: Десь так воно
1: і
0: виглядає.
1: Смішно і не дуже. Я хотів просто пояснити людям, щоб було зрозуміліше. Суть в тому, що ці шахеди стали швидше. І тепер нам потрібно зробити швидше перехоплювач. Його вже зробили, перевіряють, скоро все буде ок.
0: Молодець.
1: Ну, наскільки це можливо. Про погоду.
2: Погода на радіо Байрактар. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 9.31 на годиннику, 31 серпня на календарі, останній день літа. В Україні буде теплим і переважно сухим. Вночі на півночі місцями можливий невеликий дощ. Зараз розкажу більш детально. Захід прогріється до плюс 30, переважно без опадів, вночі та вранці місцями туман. Північ прогріється до плюс 28, на Київщині та Чернігівщині місцями короткочасні дощі. На Сумщині сонячно. Сталевий схід сьогодні покаже температурний максимум 27 градусів тепла, переважно сонячно, без опадів. Південь плюс 28, сонячно і без опадів.
0: Так.
1: В центральних областях температура повітря коливатиметься в межах від 25 до 30 градусів, опадів не передбачається, переважно сонячно, на Вінниччині місцями короткочасний дощ. Столиця України – місто Київ.
0: Це
1: сьогодні покаже денний максимум 28 градусів тепла, мінлива хмарність, короткочасний дощ, ймовірний протягом дня, наразі в столиці плюс 22.
0: Так, да, ще в столиці і в Україні, в принципі, будуть відміняти комендантську годину.
1: Так? Да? Може... Прям відміняти.
0: Короче, дивись, зміни... В комендантській годині, наче як планується, в повітряній тривозі також, от сповіщеннях. От про це будемо говорити. Бачиш, як зацікавився?
1: Я просто в Ужгороді нещодавно був. Це щось фантастичне.
0: Да, дочекайтеся, за 3 хвилини розкажемо, що відбувається, що буде змінювати.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Києві та області можуть змінити систему повітряних тривог і комендантську годину.
2: От такої. Як до такого додумались, то хто з ліва на правий берег не зміг проїхати?
1: Тривалі повітряні тривоги. Ну що ти, це особливо крайніми днями. І столиця, коротше, і область фактично зупиняється. Транспорт, поїзди затримуються, вокзали накопичують, велику кількість людей. Ну не можна.
2: Так, ну логічно, хоч і неприємно, розказуй.
1: Міністр з питань розвитку громад і території Микола Калашник після наради з Укрзалізницею, Київською міською військовою адміністрацією і військовими сказав, що зараз готують нові правила роботи транспорту під час таких тривог.
2: Нарешті зроблять нормальні бомбосховища в усіх районах і містах.
1: Кость, ну ти вже теж донпуш захворився, я вибачаюся. Одна з ідей – диференційована система оповіщення.
2: А це що таке?
1: Ну, простими словами, не кожна загроза може прям вимагати однакової реакції. Тому хочуть розділяти ось ці повідомлення в залежності від типу небезпеки.
2: Так. От.
1: Але конкретно як це буде виглядати? Які саме сигнали будуть і що вони означають, поки не розголошують.
2: Бо не придумали, Сашу.
1: Або так.
2: Ну, да.
1: Другий напрямок – комендантська година. На чий режим в Києві і області також хочуть переглянути, щоб транспорт і люди могли пересуватися навіть тоді, коли через оці тривалі атаки виникають великі затримки.
2: Давно вже час, Саша. ДРГ навряд чи, чи чекали оце 5 років, щоб почати свою діяльність.
1: Ну, я думаю, хто знає, в принципі. Ну і окремо Укрзалізниця напрацьовує зміни на вокзалах теж. Значить, по-перше, вони хочуть, щоб була цілодобова робота їхня, розосередження пасажирів, поїздів, щоб не було скупчення, знаєш, дуже багато людей, щоб не всі отак перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма колії не отак не заповнювалися, а якось розосереджувати оцю всю історію. Ну, коротше, ну от якось отак.
2: Ну і таксістам ще було б роботи трошки більше вночі, щоб могли їздити. Я, до речі, також чув, що хочуть скоротити час посадки та висадки пасажирів, зокрема, спростити окремі процедури в ситуаціях підвищеної загрози. Ну, щоб там не було по півгодини.
1: Це поки не нові правила.
2: Ну,
1: в понеділок, тобто сьогодні, 31 серпня, напрацьовані пропозиції вже мають представити уряду, а остаточне рішення повинні погодити з військовим командуванням.
2: Ну, по суті, влада намагається знайти баланс між двома речами. Безпекою
1: і адекватністю.
2: Ні, і нормальною роботою міста.
1: Да. Але диференційована система не повинна перетворитися, Костя, на сигнал, ой, ця тривога не дуже небезпечна, можна, в принципі, ігнорувати.
2: Отож, людина має чітко розуміти, яка саме загроза існує, що й робити, і коли потрібно негайно йти в укриття. А в мене, як завжди, пісня.

0: Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Суми.
1: Я так хочу плакати.
0: Чернігів.
1: Я в якийсь момент прокидаюся і думаю: Боже, в якому ми живемо?
0: Тримаємося, триматися, це те, що нам потрібно.
1: Ми з Костю, до речі, 3 години за руку тримаємо свій війну.
0: Так, вже дуже неприємно стало, але тим не менше.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо Байрактар.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
9: Деталі на метро.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Так от трохи за літер ослабився, я тобі скажу. Да. Іноді оці русизми з'являються. Звідки вони кляті беруться в моєму лексиконі?
2: Можливо, з твого минулого життя Костя?
1: Можливо.
2: Ну, не буду...
3: Нагадати до 22-го року?
2: Не треба.
1: Що було?
2: Неприємно.
1: Але може, мені не соромно. Ну, не те, що не соромно, але я усвідомлюю те, що...
2: Ти усвідомив, зробив висновки і тепер говориш українською мовою.
1: Спілкувався російською до 22-го року.
2: Значить, зараз спілкуюся українською, гарно виходить.
1: Дякую.
2: І ще краще буде виходити з Оленою Зінченко, з редакторкою і продюсеркою нашого шоу. Тому що кожного ранку ми разом з нею вчимо українські слова, рідковживані українські слова. Вона нам їх загадує, ми з Костю маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: По-різному буває, тому Оленка, давай вже не тягни.
2: Доброго ранку.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «Анічечирк».
1: Мені подобається, як це тверда «Чечирк». «Анічечирк».
2: Я не знаю...
1: Так,
2: можна було щось простішого тиждень почати?
1: Ну, до речі, так. У мене дуже дурацьке вийшло. Я впевнений, що, мабуть, я все ж таки не правий, але
2: давай
1: звучить приблизно
2: речення.
1: Так. Хотів розпалити багаття в лісі, якихось там сосисок посмажити, беру сірники «Чечирк», а вони «Анічечирк». Ніфіга не запалюють.
2: Так, Костя, я зрозумію. Мене ще дебільніше.
1: Давай.
2: Готовий? Пішли з моєю подругою Анею в ресторан. Підходить офіціант, запитує, що будете замовляти? Кажу, мені капучино без кофеїну, а моїй подрузі Ані чечирк.
1: Що? Це взагалі про що?
2: Якась страва, я не знаю.
1: Ані чечирк. Оленка, будь ласка, зупини цей потік абсурду.
4: Ані чечирк означає ні слова, ні звуку, або цілковита тиша. Часто вживається для підсилення значення, щоб підкреслити повну відсутність звуків чи мовлення. У реченні це звучить так. Заляжте там, мов вас і немає, ані чечирк.
1: Добре. Слухай, ну, повна відсутність інтелекту була в наших з тобою прикладах, тому, в принципі, десь плюс-мінус ми може і...
2: Ми рухаємося в правильному напрямку.
1: Якщо хочете рухатися в правильному напрямку, скачайте курс «Укрбезпроблем» від Олени Зінченко і будете спілкуватися набагато краще, ніж ми. Але ми підтягнемось, ось побачите.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
5: Реклама.
0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Може, хто знає?

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Триває повітряна тривога в столиці, 9.55 на годиннику. І, до речі, через ранкові удари в Деснянському районі столиці спалахнули склади. Про жертв поки невідомо. Всі відповідні служби вже працюють. Будьте обережні. І що? Ну, бережіть себе.
2: Все. Ну, краще, звичайно, бути хоча б поближче десь до укриття, тому що днями був на невеличкому концерті, повітряна тривога, це ж тривала так само, типу, кожні півгодини, піднімаю голову, шахід летить.
1: О, блін.
2: Дуже високо, навіть не було чутно, було тільки видно, але, типу, дивишся і такий, а... Ну, добре, що я біля укриття. Я реально стояв близько до укриття.
1: Ну, от зараз якраз підвищена тривога. Так і живемо.
2: Підвищена
1: ну,
2: небезпека.
1: Підвищена небезпека. Музика української перемоги вам хоч трошки має підняти настрій, а ми повернемось за 5 хвилин з новинами від Кирила Бондаренка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Дякуємо ще нашим дівчатам-тенісисткам. Марта Костюк та Еліна Світоліна пройшли далі в US Open. Це турнір такий в США проходить.
4: Yeah.
3: От 1-64, здається. Вони спокійно в двох сетах розібралися зі своїми конкурентами.
4: Окей.
3: Okay. Окей, будемо слідкувати. Кирило Бондаренко про це не розповість, але розповість yeah. щось також більш цікаве. Прямо зараз в новинах. Кирило, прошу.
1: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Через ранкові удари РФ у Деснянському районі спалахнули склади. Усі відповідні служби на місцях. Інформації про жертву наразі не було. Крім того, ворог завдав удару по поштовому терміналу на Одещині. Пожежу загасили, попередньо без жертва. Далі про фронт. За даними Генштабу ЗСО, минулої доби сталося 225 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Учора рашисти скинули на українські позиції близько 300 керованих авіабомб, випустили понад 11,5 тисяч дронів-камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила 1600 солдатів. Також оборонці знешкодили 5 танків, 7 бронемашин, а також півсотні артсистем. Росія палає. Сили оборони атакували логістичний хаб Wildberries в Екатеринбурзі. Один із дронів через роботу російських реб-систем влучив у багатоповерхівку. Очікуємо на офіційне підтвердження Генштабу ЗСО. До новин з Близького Сходу. Після кількох тижнів затища США та Іран знову обмінялися ударами. Американці завдали удару по двох іранських пускових установках в Ормузькій протоці. Вашингтон стверджує, що сили КВІР хотіли запустити з них ракети з морськими мінами у протоку. У відповідь Іран заявив про удар по двох американських базах у Йорданії. На тлі цього загострення ціни на нафту зросли на понад 2%. І на сам кінець. Література, музика, театр, фольклор, традиційна кухня та народне мистецтво. Цими вихідними музей у Пирогові прийматиме фестиваль «Енеїда Фест». Відвідувачі зможуть зануритись у світ козацької культури, барокової естетики та традицій Полтавщини, відкривши для себе знайомий твір Котляревського у новому форматі. Для дітей підготували окремі програми. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
6: В Києві відбій повітряної тривоги.
4: Угу.
6: Напевно, ненадовго.
4: Так.
6: Ну, вибачте, ну, такі, майже тиждень вже такі повітряні тривоги, але все ж таки можете виходити з укриттів, якщо ви там перебували. І, коротше, в мене з цього приводу то знайшов мемчик цікавий. Mm-hmm. Значить, дівчина пише, 2022 рік, ну, як буде гірше, поїду. 23 рік, ну, як буде гірше, поїду.
4: Так.
6: 24 рік, ну, як буде гірше, поїду. Mm-hmm. 25 рік, ну, як буде гірше, поїду. 26 рік. Пофіг.
4: Десь так. Десь так. Просто всі, хто хотів, вже поїхали. Далі залишаються ті, ну, хто знають, що звідси їм нема куди, по-перше, їхати, по-друге, навіщо, по-третє, а хто окрім нас?
6: А по-четверте, як ти казав, Костя, повернувся з-за кордону, мав таку можливість, заїхав в Закарпатську область, з'їв борщика.
4: Ой.
6: Махнув 50, да, хріновушечки.
4: Та перед цим я побачив наші Карпати. Це було перше.
6: І було дуже тепло на душі.
4: Та краще, ніж у нас немає ніде. Так, є нюанси, звісно, без них нікуди. Але ж наша земля...
6: Дома є вдома.
4: Є наша.
6: Давайте про погоду поговоримо. Останній день літа сьогодні, і він буде теплим. На заході температура 25-30, переважно без опадів. Вночі можливий туман, якщо ви раптом плануєте кудись їхати вночі. На півночі до плюс 28, на Київщині і Чернігівщині місцями короткочасні дощі, на Сумщині сонячно. Сталевий схід плюс 27, переважно сонячно і без опадів. Південь український Крим прогріється до плюс 28, також буде сонячно без опадів. В центральних областях 25-30, без опадів, переважно сонячно, на Вінниччині місцями короткочасний дощ. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 28, хмарність буде мінлива. Можливо, протягом дня пройде короткочасний дощ. Наразі в Києві сонячно і плюс 23.
4: Були новини
3: впевнений, що трошечки кіпішо, значить, у людей викликають оці всі новини про те, як жити цю зиму, про часті тривоги повітряні, і дехто починає там в кіпіші купувати собі все підряд. Не треба це робити, але деякими речами потрібно запастися. За 3 хвилини розповімо, як жити зараз це життя.
7: Давай.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Увага, увага. В Києві відбій повітряної тривоги. Хвилина 15-20.
2: Не смішно, Саш, не смішно.
1: Так, а що, Кость? Ну, цими днями, послухай, повітряна тривога кожні 15 хвилин. Ти просто нічого не можеш зробити. От я поїхав в Житомир вихідним, да? Повертаюся назад, читаю, Лачин пише: перекрита траса. Думаю, що сталося? Влучання кудись. Потім читаю: склад боєприпасів.
2: Жахливо.
1: Об'їжджав якимись селами, полями, незрозумілою дорогою. Приїхав в комендантську годину. Ніхто не зупиняв, але я думаю, ну проблем, напевно, не було. Я би показав навіть по Вейзу, куди я їхав. Другий момент. Вчора приїжджаю в торговий центр.
2: Так.
1: Потрібно було дещо купити. Зайти в магазин. Заходжу. Тривога, виходжу. Гуляю 15 хвилин. Відбій, заходжу. Доходжу до магазину. Тривога, виходжу. І так три рази, Кость.
2: Да.
1: Ну як це?
2: Ну, не Льоха наш звукорежисер розповідав, що в епіцентрі вже нікому не потрібно наголошувати про те, що треба виходити. Тільки почули одразу. Всі кинули всі свої візочки, побігли, бо ну його нафіг.
1: Слухай, я знаю, наприклад, що робити великим бізнесом.
2: Що робити? Я вибачаюся, Саша, яким боком ти до великих бізнесів?
1: Не боком, а своїми боками, Костя. Безпосереднім. Я споживаю їхню продукцію. Це так. По-перше, користуюсь послугами, це по-друге. Так от, поради, яких не просили від Саші Крамера.
2: Але ти підготував.
1: Да, підготував. Ну, дивіться, по-перше, ну це для таких прям величезних бізнесів. По-перше, дроблення складів, це так називається. Це коли ти тримаєш все не в одному величезному складі, а робиш 5-6 невеличких, і якщо в один є влучання, то з інших можна забирати продукцію і постачати її в магазин.
2: Що б без тебе робили великі
1: бізнеси? Далі перехід на стріт рітейл. Що це означає? Поки великі ТРЦ годинами оце стоять закритими, маленькі магазини на перших поверхах самі вирішують, чи запускати їм людей, не запускати. Тобто, як хочуть,
2: ми так
1: і
2: щоденник дитині купили.
1: Да, будь ласка. Ну і каси в підвалах. Виявляється, ресторани і сервісні центри вже переносять термінали і робочі місця під землю. Клієнтів не виганяють, а навпаки запрошують.
2: Ви у нас, Олександр, людина поболіє з великими бізнесами і боками, а я буду ближче до народу.
1: Так.
2: Зрештою, до будь-якої поїздки додавайте 1-1.5 години. Про всяк випадок майте запас палива на лишні 100-150 кілометрів.
1: А це дорого.
2: Зробіть базовий запас продуктів, але не все скупайте, всі крупи, але таке, знаєте, тривалого зберігання на 1-2 тижні. Тільки давайте без паніки. Просто таким, як Саша, краще мати запас. Розумієте, він же ж як не поїсть, починає процес худнення, і він стає сам не свій.
1: Агресивний,
2: ну і не забудьте про великі закупівлі одягу чи техніки в ТРЦ по вихідних. Користуйтеся виключно онлайн-замовленнями, там і знижки можна виловити хороші.
1: Да,
2: і...
1: Або давайте перенесемо абсолютно все під землю.
2: Як?
1: Ну дивіться, Кость, каси, школи, лікарні є вже під землею.
2: Є.
1: Може, збудуємо підземне містечко?
2: Наприклад,
1: а що? Дивися, ну, ти завжди в укритті.
2: Ну.
1: Да? У тебе завжди буде робота. Ти, в тебе особисто.
2: У мене?
1: Да, можеш грати в переходах на гітарі.
2: Дякую.
1: Легше зловити тих, хто дивиться чи слухає російською.
2: Як?
1: По ехо просто.
2: Окей.
1: Метро. Далі, в тривогу чи в дощ. Метро не дорожчає, як таксі.
2: А, це плюс уже.
1: Це плюс величезний. По житлу там також все зрозуміло. Почерзь дорого, Бориспільська дешевше, Лук'янівка без змін,
2: тримайтеся,
1: але тримається.
2: Да.
1: Ну і романтика, Костя, вона вийде на новий рівень. Уяви, пишеш їй не «давай в центрі на Золотих», а «зустрінемось біля третьої несучої колони, біля каси Нової пошти, під Майданом Незалежності».
2: Ти зараз це оголосив, наш звичайний вівторок, да?
1: Да, і так буде отак кожен день.
2: Ну, на жаль, але щось в цьому є.
1: На жаль.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Музиканти ТНМК і Мотороли, так. Фагот Фозі, Сергій Присяжний, Ярослав Вільчик перезаписали бойову пісню 8-го корпусу десантно-штурмових військ.
2: Так, я чув таке. Вони зробили це, до речі, до Дня Незалежності. 8-й корпус презентував оцю оновлену версію бойової пісні. Називається вона «В бою за волю».
1: «В бою за волю», так.
2: Чому так назвали? Тому що «Бій за волю» – це офіційне гасло корпусу, який від початку заснування в квітні 25-го року є одним із найпотужніших і найбоєздатніших підрозділів, корпусів, в принципі, українського війська. І, ну, понятно, виконує завдання на найгарячіших точках.
1: Про пісню. Початковий варіант пісні торік створив один із офіцерів командування корпусу.
2: Так.
1: Вона звучала на урочистих подіях, проте автор відверто визнав. Композиція написана від щирого серця, але потребує професійного аранжування і міцної музичної основи та редагування тексту.
2: Костя, кому як тобі про це не знати, ну, музиканту? Да. Ну, і щоб надати оцій бойовій пісні такого належного звучання, вони звернулися до студії ФДР. До перезапису долучилася зіркова команда уже українських рок- і хіп-хоп музикантів.
1: Отож, Олександр так. Фозі Сидоренко з ТНМК, всі знають, повністю переписав куплети, зберігши оригінальний і впізнаваний приспів.
2: Так, да, але Олег Фагот Михайлюта, це той, що з ТНМК,
1: так.
2: Він виконав вже вокальну партію. Для артиста, каже, стало це творчим експериментом, бо звучання пісні принципово відрізняється від звичного стилю ТНМК.
1: Лідер гурту Мотороли Сергій Присяжний розробив аранжування і записав всі гітарні партії.
2: Ярослав Вільчик, барабанщик Мотороли, учасник Тартака і Гайдамаків, записав ударні, виступив звукорежисером, виконав зведення і мастеринг матеріалу.
1: Ну і результатом співпраці став енергійний панк-рок, який повністю відповідає характеру десантників. Паралельно зі студійною версією 8-й корпус ДШВ готує спеціальне відео, створене з кадрів бойової роботи і тренувань бійців корпусу.
2: Так, ну, по-любому треба подякувати людям, які долучилися до створення. Я маю на увазі всіх музикантів. За це величезне дякую.
1: І бійцям корпусу 8-го ДШВ.
2: Особливо, це особливо. І прямо зараз буде пісня «В бою за волю».
1: Давайте послухаємо.
2: Поїхали.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні останній день літа, 21 серпня, і в мене є порада на майбутнє для українців. З гумором, щоб ви не подумали, що я там знущаюся, просто щоб трошки підняти настрій. А починайте сваритися з людьми вже зараз, щоб не купувати їм подарунок на Новий рік. Не чекайте до останнього, мудрість на понеділок. Зрозуміло, да?
2: Ти дурний.

0: На півночі стопочки термометрів покажуть максимум плюс 28. На Київщині та Чернігівщині місцями короткочасні дощі. На Сумщині сонячно. Сталевий схід сьогодні покаже температурний максимум 27 градусів тепла, переважно сонячно, без опадів. Південь плюс 28 також, сонячно, опадів не передбачається. В центрі температура коливатиметься в межах від 25 до 30 градусів, без опадів, переважно сонячно. На Вінниччині місцями короткочасний дощ. Столиця України, місто Київ. Сьогодні покаже температурний максимум 28 градусів. Мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ. Наразі в столиці плюс 24.
1: Так, ну, слухайте, цими днями, вихідними.
0: Так.
1: Поки в нас лунала повітряна тривога, голова ЦРУ злітав таємно до Москви.
0: Підірвав когось там?
1: Ні. А ні, Костя, так. Говорив з Путіним. От, і ми говорити? Будемо говорити про це також. Ну, Кость, ну як про що? Про мир?
0: А, між Іраном і США?
1: Хороше уточнення. Ні, про мир між Рашкою і Україною.
0: Ну, давай поговоримо.
1: Да, за три хвилинки дочекайтеся.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Голова ЦРУ Джон Редкліф таємно злітав до Москви, щоб запропонувати Путіну...
2: Таємно поцілуватись в губи?
1: Чи що? Щоб запропонувати Путіну, Костя, зустрітися втрьох з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським для завершення війни.
2: Якої війни? В Ірані?
1: Дуже смішно.
2: Знаючи Трампа, дуже навіть можливо.
1: Можливо, да. Трошки не про це. Американська розвідка хотіла, так, знаєш, навпомацьки дізнатися через російських силовиків, чи готовий взагалі Путін сідати за стіл переговорів. Під керівництвом штатів, да. От, а що під час цих таємних розмов нічого не вибухнуло, США навіть попросили Україну тимчасово не бити по території Рашки, поки головний шпигун Америки перебуває в Москві.
2: Да, бачив я мемчик з цього приводу. Значить, 2022 рік, ми починаємо спеціальну воєнну операцію. 2023, ми починаємо. 2024, ми... 25-й... 26-й, США попросили Україну не бити по Москві, поки директор ЦРУ знаходиться там з візитом.
1: Та-да.
2: Ну, слухай, ідея тристороннього саміту не нова. Зеленський на неї погодився, а от Путін відмовився. Сам Трамп назвав цю поїздку напіврутинною, але натякнув, що якісь результати з цього таки можуть вийти.
1: А от що думає недипломований дипломат і некваліфікований політик Костя Ізюмов?
2: Зрада та спроба великих держав вирішити долю України за її спиною, очевидно.
1: Починається.
2: Ну, а що, Саш, тихенько поїхали, попросили не бити парашці в ці дні. Путін все одно відмовляється. Значить, чи не хочуть нас підготувати до капітуляції?
1: А мені якось схоже на звичайну дипломатію і спробу Трампа виконати обіцянку щодо миру.
2: Трамп і виконати обіцянку? Да. А це вже прям смішно.
1: Бась, ну, ми можемо з тобою багато з чого вкурлюватися, але факт залишається фактом. Поїхав, поговорив, поки без результату, але все ж. Цікаво інше.
2: Що?
1: Чи хотів цей голова ЦРУ Джон Редкліф взагалі їхати?
2: Давай уявимо.
1: Блін, Дональд, ну чо я?
2: А хто? Ти головний голова ЦРУ, головейший голова.
1: Ну, Маска відправ, ну яка різниця, Марс чи Москва, що там нормального життя нема. Плюс Маска не жалко.
2: No, їдеш ти.
1: Може, Ентоні Блінкена, він он як в Києві на гітарі в барі круто грав. Чим не кандидат?
2: I say no.
1: Джей Ді Венс?
2: В нього обличчя неприємне.
1: Чак Норріс, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уілліс. Ну, Дональде, ну що мало кандидатів?
2: Ці точно не поїдуть.
1: Чому?
2: Вони на вихідних на ICTV будуть кіно показувати. Міцний горішок, Термінаторс, Рокі Бальбоа.
1: Збирати речі.
2: Да, збирай речі, але толку з цього не буде. Просто поїдь розвійся.
1: Так і зроблю.
2: Може, когось підірвеш.
1: Так і зроблю.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я хочу поспівчувати всім людям, які проживають в Києві, в області, там Запоріжжя, Дніпро, Харків, ота вся
2: Суми,
1: сторона,
2: Чернігів.
1: Суми, Чернігів, да, тому що у нас постійно тривоги. От просто без перестанку тривоги. От
2: ну, сьогодні тактика така.
1: За сьогоднішній ефір, а ми з Костею нарахували вже близько 5 тривог, по-моєму, щось таке.
2: І я вже не рахую, якщо чесно.
1: І ми не розуміємо, типу, як на це реагувати. Ну, типу, давайте так. Розуміємо, як реагувати, але
2: є
1: ну,
2: рішення
1: постійно. Постійно бігати в укриття, це треба робити, але це виснажує. Це дуже сильно виснажує. По-перше, просто фізично і морально. По-друге, ти ніфіга не можеш купити.
2: А ще не забуваємо, що завтра 1 вересня, дітям в школу, а я як батько підлітка розумію, що потрібно ще якось канцелярію якусь придбати. І був такий не дуже приємний досвід, як купити щоденник в тривогу і взагалі щось купити до школи. І навіть трішечки заспіваю з цього приводу, є пісня.
0: Костя співає.
2: Тож, як зібрати дитину в тривогу?
3: Чи знаєш ти, як це весь день стоїш біля ТЦ, чекаєш на отой відбій дитині, щоб купить штани?

0: ну ти багато хочеш.
1: Ну так, да, в принципі. Хоча б щоденник.
0: Ти хоч одне щось обери. Щоденник важливіше.
1: Ну смішно насправді, але а що робити? Ну, типу, щоб не плакати, ми сміялись. Я думаю, про це, в принципі, зараз життя всіх українців. Але, що важливо, рішення вже ось десь на підході випробовують нові перехоплювачі, так, які так, будуть до тих реактивних долітати і збивати їх прямо от на підльоті. Або ще б краще там, де їх запускають.
2: Чекаємо.
1: Це було ще супер.
2: Чекаємо.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Акцент є, вишивання, поїздів на цей обсі території України. Умови розміщено на сайті UPG.UA.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 на годиннику. І, значить, інформація для тих, хто змітає всі полиці в магазині.
2: Да.
1: Немає дефіциту продовольчого, який ви всі там собі надумали. Ага. Все нормально, продовольчів достатньо. Частково порожні полиці у супермаркетах через порушення логістики. А
2: Ізюмов
1: так...
2: це каже, тому що йому не вистачає гречки, рис.
1: Якщо чесно, я вчора зайшов в магазин, дивлюсь, ну отак от воно трохи та спорожніло.
2: Так, да, звичайно, звичайно.
1: Але, ну, бачите, склади б'ють довбані рашисти і не встигають довозити. А так-то продукти є. Вони десь ховаються в льосі у
2: як
1: бабусі.
2: Як добре, що Костя все знає.
1: Ну, це не я, це Кирило Бондаренко взагалі то все знає. Він за 4 хвилини це все розповість. І що додасть, що там ще відбувається в Україні світі, давайте поки
2: зараз
1: послухаємо.
2: Зараз в магазину прибіжіть і зразу розкажу.
1: Української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Є ускладнення на кільцевій дорозі в столиці через ДТП. От, рух транспорту не дуже та і вправний на Литовському проспекті.
3: А на де ти сказав?
2: Вправний. Литовський проспект. Не знаю.
3: На кільцевій?
2: Ну, кільцевій дорозі, так.
3: Кільцевій?
2: Кільцевій.
3: Чи кільцевій?
2: Чи кільце ковбаски.
4: Кільце ковбаски.
2: Так, Кирило Вонаренко, давай, зупини цей марафон словникового запасу. Зараз розповідай, що в Україні відбувається.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. На Київщині постраждали 4 людей, 2 госпіталізували. У Броварському районі пошкоджені склади та заклад торгівлі. У Бориспільському також влучили по складах. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Служба безпеки затримала російського інформатора, який шпигував за оборонцями Харкова. Фігурант – місцевий безробітний, який шукав у телеграм-каналах швидких заробітків. Серед пріоритетних цілей були запасні командні пункти, а також укриття українських військових. Зловмисник під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. Звістка для водіїв у столиці. Через ДТП на кільцевій дорозі рух транспорту ускладнений в напрямку Литовського проспекту. Патрульна поліція закликає зважати на це під час планування маршрутів. В Україні немає продовольчого дефіциту, продуктів достатньо. Частково порожні полиці у супермаркетах через порушену логістику. Через російські удари по ланцюгах з харчами нині порушені ланцюги доставки. Виробники та ретейлери не завжди встигають вчасно доставляти товари до магазинів. А тим часом у Непалі через руйнівну повінь минулого тижня загинули вже більше 900 людей. Доля ще понад 4 тисяч досі невідома. Серед зниклих безвісти 56 громадян України. Наразі детальної інформації щодо них немає. Вітчизняне МЗС на зв'язку з місцевими службами. І на сам кінець про технології. Швейцарський стартап вперше у світі встановив сонячні панелі між залізничними рейками. Зверху над ними поїзди їздять вільно. Отриману ж електрику можна передавати до місцевої мережі, живити нею стрілки чи світлофори, а ще передавати на тягову мережу для руху локомотивів. Цим експериментальним проєктом вже зацікавились у Франції. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: І часи, Саша, що треба, то, знаєш, кожного раночку давати якусь мотиваційну фразу, щоб підтримати український народ. А важко, люди на фронтах борються, люди і в інших містах сидять
3: є
2: під такі тривогами. Гості. Давай щось таке мотиваційне.
3: Хороше таке, знаєш, враховуючи, що постійні повітряні атаки, я знайшов дуже круту фразу. Це така, знаєш, фраза з народу.
2: Давай.
3: Нас можуть будити сирени, нас можуть виснажувати ночі без сну, нас можуть атакувати ракетами і дронами. Але найбільший ворог хоче одного, щоб ми почали воювати одне з одним.
2: 100%.
3: Не дамо йому цієї перемоги.
2: Так, да, я от нещодавно дивився інтерв'ю Буданова, він казав, що за всю історію українці двічі тільки програли в бою. Якщо програвали, то через внутрішні чвари. Тому подумайте над цим і давайте жити якось мирно цей день, бо разом боротися. З вами був Саша Крамер, Костя Зюмов, наш звукорежисер Ілля. Завтра почуємось о 8:00. Залишаємо з музикою української перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: За мене.

дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще

0: на радіо Байрактар.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6-ї годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
10: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь. Палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: зима.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483782 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідор і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
8: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
11: Наша сила в єдності.
12: Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Це була реклама.
4: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про енергетику. Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській і Миколаївській областях. Небезпечно, мережі вже лагодять. Крім того, негода знеструмила 4 населені пункти на Чернігівщині. Громадян закликають споживати струм раціонально, потужні прилади вмикати до 16-ї години, а економити струм з 18-ї до 22-ї. Далі про ситуацію на Київщині. Після ранкових ударів РФ у 5 населених пунктах зафіксували забруднення повітря. У списку Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари. Місцевим мешканцям рекомендують зачиняти вікна, а за можливості не виходити на вулицю та пити більше води. Про дороги. У Києві та області знову курсують 3 так звані автомобілі-фантоми. І з ними поліцейські просто під час руху фіксують перевищення швидкості.

Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Характер українця як тризуб. Трошки загострений, але надійний і бойовий.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків. Спина

0: час. Радіо Байрактар. Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
0: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Най буде Адокс Сілгель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адокс Сілгель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адокс Сілгель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Адокс Сілгель перед застосуванням рекомендована
2: консультаціям. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
4: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку. Жителів Київщини просять бути обережними під час прогулянок. Після детонації в селі Мила нерозірвані боєприпаси могли впасти в прилеглих лісах, повідомили в асоціації саперів. А після сьогоднішніх ударів РФ у 5 населених пунктах Київщини зафіксували забруднення повітря. Йдеться про Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари. Людям рекомендують зачиняти вікна і за можливості не виходити на вулицю та пити більше води. Тепер про обороноздатність. Україна розробила 4 види перехоплювачів для збиття реактивних шахедів. Усі вони пройшли польові випробування. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, наголосив міністр оборони Євгеній Хмара. В Україну приїхала місія МВФ. Сьогодні розпочинаються зустрічі з українською владою. Обговорення зосередять на перспективах економіки, зобов'язаннях щодо макроекономічних та структурних реформ, а також на проєкті бюджету 2027. Як навчатимуться школярі Києва, столична влада прийняла рішення. Оскільки повітряні тривоги можуть тривати годинами, у місті визначили різні варіанти – від проведення занять в укриттях для молодших до змішаного чи дистанційного навчання для старших класів. Також адміністрації шкіл просять відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. І наостанок про пам'ять. В українських театрах під час показу вистав учора було одне порожнє місце. Так служителі Мельпомени долучились до Міжнародного дня зниклих безвісти. У Франківському драмтеатрі розмістили на кріслі полотно з відповідним написом. Таке ж місце було й в Національній опері.
1: Новини на радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

твоя, будь ласка.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Акция Диас. Большое внимание. Пользуйтесь этой жопой. По всей Украине. Умываться ее смешно на сайте UPG.UA.
1: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Світ ТВ Originals представляє
5: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
10: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
9: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: Сі, стріт біт від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки атак рашистів на Україну. У різних регіонах горять склади і підприємства. Є загиблі й поранені. У Херсоні рашисти вбили чоловіка в середмісті і скинули вибухівку на територію комунального підприємства. На Одещині РФ ударила по терміналу нової пошти. На Донеччині у Слов'янській громаді російський авіаудар убив двох людей. У Кривому Розі через атаку по підприємству постраждали двоє чоловіків. На Київщині у селі Погреби палають склади. Травмовано шестеро людей, троє в тяжкому стані. СБУ повідомила про підозру двом російським командирам, причетним до ракетних ударів по Охматдиту в Києві та готелю «Сапфір» у Краматорську. Генерал-майор Варпахович наказав завдати удару по Охматдиту ракетою у липні 24-го року. Тоді загинули двоє людей, ще десятки дістали поранення. А командир ракетної бригади Луто Вінов керував ударом по готелю «Сапфір» у Краматорську у серпні того ж року. Серед загиблих і постраждалих тоді опинились працівники «Ройтерс». Умань на Черкащині готується до прибуття хасидських паломників на святкування Рож Гашана. З 4 до 17 вересня там діятиме особливий режим в'їзду, посилять контроль, на окремих дорогах транспорт до міста не пропускатимуть. В самому районі паломництва заборонять продаж алкогольних напоїв, піротехніки та колючоріжучих предметів. У Полтаві ветерани, ветеранки з інвалідністю можуть безкоштовно отримати права. Спеціальна автошкола працює на базі аграрного університету. Саме навчання триває півтора місяці. Такі автошколи працюють у понад 10 містах.
0: Новини на радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна!

0: Байрактар. Давайте домовимось, якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Кузьма Скрябін, музикант. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це...
1: Радіо Байрактар. Нема.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Українська компанія F-Drones створила новий дрон-перехоплювач «Літавр Плюс». Швидкість його понад 400 км на годину. Попередника була 350 км на годину. І це головна фішка, тому що реактивні дрони літають зі швидкістю приблизно 500 взагалі, км на годину.
14: У попередника були страуси, дуже швидко бігали.
13: Далі, навігація без GPS. Значить, він працює на власній інерціальній системі. Це означає, що російські засоби РЕБУ взагалі йому по барабану.
14: Ну, логічно, в Києві, коли тривога, не можна нікуди доїхати, бо карти не працюють, куди ж він буде летіти.
13: Завдяки високій швидкості і оновленій системі маневрування він здатний наздоганяти цей БПЛА навіть на складних зустрічних пересічних курсах. Ну, Київ, пам'ятаєш, тривоги можуть бути, затори,
14: можуть
13: мости
14: бути,
13: перекриті.
14: Рідко, звісно, але можуть бути.
13: Да. Ну і на фінальній дистанції вмикається система ось ця до наведення, про яку я сказав раніше. Він закриває ціль в таку спеціальну піксельну рамку. Унеможливлюючи втечу і врізається в цю ціль, знищуючи ворожий апарат в повітрі.
14: Скотина ж. На вчора, будь ласка, це все зробіть, да.
13: Все, поняв, Кость. Тобі десь в політику.
14: Звольніть, управління. Що, тільки не СБУ, будь ласка, бастрьомно.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
0: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усе світ Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: всій красі. Стрітбіт від KFC.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
3: Телеграфи мовчать.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, вісті з фронту. Російські війська продовжують наступати в районі Гуляйполя та Оріхова, а також намагаються просуватися вздовж берегової лінії Дніпра в напрямку Запоріжжя. Для просування противник невеликими групами проникає в глуб українських бойових порядків, повідомив командир 1-го окремого штурмового полку. Водночас біля Куп'янська на Харківщині піхотинці корпусу «Хартія» провели успішний наступ та за лічені хвилини зайняли ділянку лісу. Наші підрозділи продовжують просуватися на захід від Дворічної. Протягом минулої доби Сили оборони України уразили низку військових цілей російських окупантів. Як повідомив Генштаб, уражено радіолокаційну станцію та командно-штабну машину ракетного комплексу С-400 в Брянській області. Також оборонці поцілили у вузол зв'язку на Білогородщині, а на Запоріжжі вразили пункт управління безпілотниками. У Києві та області знову курсують три так звані автомобілі-фантоми. І з ними поліцейські просто під час руху фіксують перевищення швидкості. Невдовзі фантоми виїдуть на шляхи і інших областей. І наостанок про озеро. Компанія Google оновлює свої карти у відповідь на рішення географічної інформаційної системи США. Та, нагадаю, офіційно змінила назву озера Онтаріо на озеро Америка. В компанії кажуть, ці оновлення відповідають політиці щодо водойм, назви яких різняться залежно від країни. Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера. У свою чергу прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, назва озера Онтаріо використовується понад 400 років і має залишатися незмінною.
0: Новини на радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
2: Вепетет

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Працює

0: Слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ой, у лузі червона.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати».
5: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
4: «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати». На радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Голова ЦРУ Джон Редкліф таємно злітав до Москви, щоб запропонувати Путіну...
8: Таємно поцілуватись в губи?
7: Чи що? Щоб запропонувати Путіну, Костя, зустрітися втрьох з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським для завершення війни.
8: Якої війни? В Ірані?
7: Цікаво інше.
8: Що?
7: Чи хотів цей голова ЦРУ Джон Редкліф взагалі їхати?
8: Давай уявимо.
7: Блін, Дональд, ну чо я?
8: А хто? Ти головний голова ЦРУ, головейший голова.
7: Ну Маска відправ, ну і різниця, Марс чи Москва, що там нормального життя нема. Плюс Маска не жалко.
8: No, їдеш ти.
7: Може Ентоні Блінкена, він он як в Києві на гітарі в барі круто грав. Чим не кандидат?
8: I say no.
7: Джей Ді Венс?
8: В нього обличчя неприємне.
7: Чак Норріс, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уілліс, ну Дональди, ну що мало кандидатів?
8: Ці точно не поїдуть.
7: Чому?
8: Вони на вихідних на ICTV будуть кіно показувати. Міцний горішок, Термінаторс, Рокі Бальбоа.
7: Збирати речі.
8: Да, збирай речі, але толку з цього не буде. Просто поїдь розвійся.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
10: Ж на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестай не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Реклама.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.с1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0532. Реєстрація 16.

0: 2016 року.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Гей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Реклама.

0: Красі, стріт біт від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Розмови про колір болю почати.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. За останні два тижні з російської окупації вдалося повернути 23 українця. Це пенсіонери, діти і люди, які мають проблеми зі здоров'ям. Найстаршому 88, наймолодшому 11. Ще один 17-річний юнак з окупації вибрався у свій день народження. Хлопець дистанційно навчався в українській школі, а нині вступив до нашого вишу. Військовим нададуть право повідомляти про корупцію та захистять від переслідування за такі повідомлення. Уряд підтримав відповідний законопроєкт Міноборони, який має змінити правила дисциплінарного статуту ЗСУ. Документ має ухвалити Верховна Рада, а також підписати президент. Тепер про торгівлю. Продуктів нині не бракує, а порожні полиці крамниць – це наслідки пошкоджених російськими атаками складів. Проте виробники і постачальники шукають нові шляхи доставки. Ворог посилив атаки наприкінці серпня. У Києві та області за останні 5 днів пролунало півсотні тривог. Компанії зазнають збитків. Сьогодні Росія атакувала склад «Варус» на Київщині і розподільчий центр компанії «Дніпро-М». Вони вже попередили про можливі затримки з поставками. І про книжки. Російські атаки по друкарнях і видавництвах знищили майже 12 мільйонів книг. За останні тижні пошкоджено понад 35 об'єктів видавничої галузі. Серед пошкоджених – київська друкарня, яка мала виготовити понад мільйон шкільних підручників до нового навчального року. Водночас у видавництві «Ранок» кажуть, їхній основний склад втрачений, однак вистояли наклади на резервних майданчиках. І це шанс для видавництва працювати далі, підтримати видавництво. Ців можна купівлею вцілілих видань.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: щоб не зіпсувати перше враження, не потрапляйте на очі вдруге.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Крізь вік.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю. Народ – нацією. Країна – державою. Михайло Грушевський.
4: Він – наш герой. Молодший лейтенант Олександр Чуба. Позивний – Вікінг. Олександр народився 15 лютого 1995 року у Харкові у сім'ї військового. Після закінчення школи хлопець навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Олександр Чуб із позивним «Вікінг» брав участь у АТО ООС з 2016 року. Воював у складі 8-го полку Сил спеціальних операцій. З лютого 2022 року у складі підрозділу спеціального призначення ГУР МО України виконував спеціальні та бойові завдання на Київщині, Півдні та Сході України. Ще до війни 2014 року батько, що сам воював в АТО, подарував Олександру книгу «Мистецтво війни» і порадив уважно її прочитати. Повернувшись з чергової ротації, батько знайшов сина у навчальному центрі. Після навчання «Вікінг» став до лав 8-го полку Сил спеціальних операцій. Із 2016 року «Вікінг» брав участь у спецопераціях в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Чуб у складі підрозділу спеціального призначення ГУР МО України був учасником оборони Києва та боїв на території Київської області. Часто як доброволець виконував найризикованіші бойові та спеціальні завдання, зокрема з розвідки, влаштування засідок для противника, знищення ворожих баз у тилу, захоплення полонених і зброї. Одним із перших ступив на скелястий ґрунт захопленого росіянами острова Зміїний. 19 червня 2022 року під час чергового штурму вогневих позицій ворога біля Сєвєродонецька на Луганщині «Вікінг» отримав численні вогневі поранення, несумісні з життям. Розуміючи це, він наказав побратимам не забирати його, аби вони вижили. Офіцеру лишилося назавжди 27 років. Молодшому лейтенанту Олександру Чубу посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду від президента за сина отримав батько. Олександр Чуб – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
3: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
0: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Вітаємо з останнім днем літа. Нехай цей день буде теплим і щасливим. Прощавай, літо. Дякуємо за сонце, тепло і красиві моменти.
12: Костя, це що? Тобі на вайбер від родичів листівка прийшла?
11: Ні, ну вітаю з останнім днем літа. Ну треба ж хоч щось доброго людям.
12: Ти забув, де ми живемо, Костя.
11: Ні.
12: По-іншому трошечки має бути.
11: А як?
12: Вітаємо з останнім днем літа. Нехай тривог стане менше.
11: А.
12: Прощавай, літо. Дякуємо за сонце, тепло і за те, що живий.
11: Ага.
12: Вітаю з останнім днем літа. Хочеться привітати з останнім москалем. Ось, от.
11: Зрозуміло, Саш. Які часи? Ну, от.
12: Такі вітання.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
14: Радіо.
13: Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Мама.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно – плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум – плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря – від 26 до 28 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтя».

тяжко, для кого час зупинився, як серце, зробив перед виходом останню затяжку. Тобі тепер завжди носити усе це, всю лють зими і березневі ріки, цю давню потребу лишатись людиною. Ми запам'ятаємо все це навіки.

0: який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: граждан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: За мене.

окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужнє, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ,

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берега. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Берегтар!

0: не здолає. Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російського терору. Шестеро людей постраждали через ворожі атаки по Запоріжжю. Ворог атакує обласний центр безпілотниками. У Сумах російський дрон завдав удару по багатоквартирному будинку. Постраждали четверо людей. На Київщині масштабна пожежа після атаки. У Стоянці горить складське приміщення. Через аварію в частині Бучанського і Фастівського районів немає електрики. Загалом через нові атаки знеструмлені споживачі у шести областях. На Дніпропетровщині без електрики 30 тисяч родин. Енергетики працюють без перестанку. На Київщині у Дмитрівській громаді провели в останню путь її очільника Тараса Дідича. Він загинув у наслідок влучання ворожого безпілотника та подальшої детонації боєприпасів у селі Мила. Дідич одним із перших прибув на місце удару, аби допомогти людям. Загалом у громаді загинули 38 людей. Генпрокуратура відкрила провадження за фактом можливого службового недбальства. Тепер про набір на службу. Уряд планує під час відбору до війська або правоохоронних органів виявляти людей з ігровою залежністю. Це передбачає державна стратегія протидії ігровій залежності, розрахована до 2035 року. На першому етапі відбору планують проводити скринінг і оцінювати ризики розвитку лудоманії. Для командирів, психологів і військовослужбовців створюватимуть спеціальні програми профілактики. І наостанок «Укрпошта» приєднується до оновленого державного сервісу «Шлюб онлайн 2.0». Доставлятиме свідоцтва про шлюб у десятки країн Європи та світу. Доставляти свідоцтва почнуть уже у вересні, але назву першої країни-отримувачки поки тримають у секреті.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: У мого кота стільки енергії! Може, мені теж почати їсти його корм?
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Де свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я був полустанцем в Козак.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива, це було б чарівно!
4: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Це була реклама на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар та творче об'єднання МУР представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Українська компанія F-Drones створила новий дрон-перехоплювач «Літавр Плюс». Швидкість його понад 400 км на годину. Попередника була 350 км на годину. І це головна фішка, тому що реактивні дрони літають зі швидкістю приблизно 500 взагалі, км на годину.
11: У попередника були страуси, але дуже швидко бігали.
10: Далі, навігація без GPS. Значить, він працює на власній інерціальній системі. Це означає, що російські засоби РЕБУ взагалі йому по барабану.
11: Ну, логічно, в Києві, коли тривога, не можна нікуди доїхати, бо карти не працюють, куди ж він буде летіти.
10: Завдяки високій швидкості і оновленій системі маневрування він здатний наздоганяти цей БПЛА навіть на складних зустрічних пересічних курсах. Ну, Київ, пам'ятаєш, тривоги можуть бути, затори,
11: можуть
10: мости
11: бути,
10: перекриті.
11: Рідко, звісно, але можуть бути.
10: Да. Ну і на фінальній дистанції вмикається система ось ця до наведення, про яку я сказав раніше. Він закриває ціль в таку спеціальну піксельну рамку. Унеможливлюючи втечу і врізається в цю ціль, знищуючи ворожий апарат в повітрі.
11: Скотина ж. На вчора, будь ласка, це все зробіть, да.
10: Всього поняв, Кость, тобі десь в політику.
11: Дзвоніть, а вже що, тільки не СБУ, будь ласка, бо стрьомно.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
13: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
14: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: Росії. Стрітбіт від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усе світ Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
7: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
8: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Насамперед про безпеку. Уряд сьогодні ввечері обговорить нові правила роботи під час тривалих повітряних тривог. Розглядають, зокрема, зміни до режиму комендантської години. Водночас столична влада просить Кабмін переглянути протоколи безпеки для Києва і сформулювати окремі правила. Також опрацьовують новий алгоритм руху мостами під час тривог. Жителів Київщини сапери просять бути обережними під час прогулянок. Після детонації в селі Мила нерозірвані боєприпаси могли впасти в прилеглих лісах. Після сьогоднішніх ударів РФ у кількох населених пунктах зафіксували забруднення повітря. Людям рекомендують зачиняти вікна, за можливості не виходити на вулицю і пити більше води. На фронті на Гуляйпільському напрямку окупанти підтягують живу силу та інженерну техніку, готуються до наступу. Водночас наші дронарі підрозділу «Фенікс» за тиждень уразили рашистів на 4 напрямках фронту. На Добропільському завдали ударів по піхоті, на Лиманському знищили град і гармати, на Гуляйпільському під ударами опинилася ворожа логістика. Польща уважно стежить за розвитком українських оборонних технологій. Після міжнародної конференції з відбудови України у Гданську польський оборонний холдинг продовжує укладати домовленості з нашими компаніями. Нині поляки ведуть переговори щодо спільного виробництва наземних роботизованих комплексів. Завтра, 1 вересня, і з огляду на безпекові виклики, адміністрації шкіл просять відмовитись в цей день від масових урочистостей. Київські школярі навчатимуться за різними варіантами – і в укриттях, і дистанційно. А ще відзавтра столичні учні знову безоплатно їздитимуть у комунальному транспорті за учнівськими проїзними.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: За гроші не купиш щастя. Зате можна купити дрон на смерть русні.
1: Радіо Байрактар.
2: Запали вогонь.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші ногу. Народна мудрість. Автор невідомий.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Вражі.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикнули.

0: Долей! Все. Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Світ ТВ Originals представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Голова ЦРУ Джон Редкліф таємно злітав до Москви, щоб запропонувати Путіну...
19: Таємно поцілуватись в губи?
18: Чи що? Щоб запропонувати Путіну, Костя, зустрітися втрьох з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським для завершення війни.
19: Якої війни? В Ірані?
18: Цікаво інше.
19: Що?
18: Чи хотів цей голова ЦРУ Джон Редкліф взагалі їхати?
19: Давай уявим.
18: Блін, Дональд, ну чо я?
19: А хто? Ти головний голова ЦРУ, головейший голова.
18: Ну, Маска відправ, ну і крізниця, Марс чи Москва, що там нормального життя нема. Плюс Маска не жалко.
19: No, їдеш ти.
18: Може, Ентоні Блінкена, він як в Києві на гітарі в барі круто грав. Чим не кандидат?
19: I say no.
18: Джей Ді Венс?
19: В нього обличчя неприємне.
18: Чак Норріс, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уілліс. Ну, Дональд, ну що мало кандидатів?
19: Ці точно не поїдуть. Чому? Вони на вихідних на ICTV будуть кіно показувати. Міцний горішок, Термінаторс, Рокі Бальбоа.
18: Збирати речі.
19: Да, збирати речі, але толку з цього не буде. Просто поїдь розвійся.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
20: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ну що, як вам гостеприємність щирих українців?

0: Так. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо Байрактар.
1: Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін.
0: Радіо Байрактар.

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна ве твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Втім, ще дежави немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Сплю, як немовля, в сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе сильно. На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс». Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Лейс у новому дизайні.
15: Алло, уже готовий документ?
14: Момент.
15: До тебе вже прийшов клієнт.
14: Момент.
15: Ти чим там зайнятий?
14: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
15: А Лейс – це аргумент.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Найбуде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Найбуде. Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
19: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультація.
20: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
21: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
22: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
21: Діти обирають краще.
22: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
23: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
24: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
25: Деталі на метро.ua.
26: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Це була реклама. на радіо Байрактар.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Хочу поспівчувати всім людям, які проживають в Києві, в області, там Запоріжжя, Дніпро, Харків, ота вся Сума, сторона, Чернігів. Сума, Чернігів, да, тому що у нас постійно тривоги. От просто без перестанку тривоги. Це дуже сильно виснажує. По-перше, просто фізично і морально. По-друге, ти ніфіга не можеш купити.
5: А ще не забуваємо, що завтра 1 вересня, дітям в школу, а я як батько підлітка розумію, що потрібно ще якось канцелярію якусь придбати. І був такий не дуже приємний досвід, як купити щоденник в тривогу і взагалі щось купити до школи. І навіть трішечки заспіваю з цього приводу, є пісня.
3: Костя співає.
5: Тож, як зібрати дитину в тривогу?
6: Чи знаєш ти, як це весь день стоїш біля ТЦ, чекаєш на отой відбій дитині, щоб купить штани?

0: щоб ті зошити купити, а ще би вижити.
1: Ну ти багато хочеш.
2: Ну так, да, в принципі. Хоча б щоденник.
1: Ти хоч одне щось обери. Щоденник важливіше.
2: Не смішно насправді, але а що робити? Ну, типу, щоб не плакати, ми сміялись. Я думаю, про це, в принципі, зараз життя всіх українців. Але, що важливо, рішення вже ось десь на підході випробовують нові перехоплювачі, так, які так, будуть до тих реактивних долітати і збивати їх прямо от на підльоті. Або ще б краще там, де їх запускають.
0: Чекаємо.
2: Це було ще супер.
0: Чекаємо.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

0: не були значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
2: Радіо Байрактар.
3: Я бачу.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Свобода тримається на трьох китах: ринок, демократія та кулі в животах. Іноді просто на кулях в животі. Зараз розповім, як це буває в житті. Радіо Байрактар.
1: Темно, ні,

0: Замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна!

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.

0: Акцент своє шукання, поїзд на державні, по всій території України. Умови оголошення на сайті UBG.UA.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: Голова ЦРУ Джон Редкліф таємно злітав до Москви, щоб запропонувати Путіну...
4: Таємно поцілуватись в губи?
3: Чи що? Щоб запропонувати Путіну, Костя, зустрітися втрьох з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським для завершення війни.
4: Якої війни? В Ірані?
3: Дуже смішно.
4: Знаючи Трампа, дуже навіть можливо.
3: Можливо, да. Трошки не про це. Американська розвідка хотіла, так знаєш, навпомацьки дізнатися через російських силовиків, чи готовий взагалі Путін сідати за ціл переговорів під керівництвом штатів. Да. От, а що під час цих таємних розмов нічого не вибухнуло, США навіть попросили Україну тимчасово не бити по території Рашки, поки головний шпигун Америки перебуває в Москві.
4: Да, бачив я мемчик з цього приводу. Значить, 2022 рік ми починаємо спеціальною воєнною операцію. 2023 ми починаємо. 2024 ми... 25-й США попросив Україну не бити по Москві, поки директор ЦРУ знаходиться там з візитом.
3: Та-да.
4: Ну, слухай, ідея тристороннього саміту не нова. Зеленський на неї погодився, а от Путін відмовився. І сам Трамп назвав цю поїздку напіврутинною, але натякнув, що якісь результати з цього таки можуть вийти.
3: А от що думає недипломований дипломат і некваліфікований політик Костя Ізюмов?
4: Зрада та спроба великих держав вирішити долю України за її спиною, очевидно.
3: Починається.
4: Ну, а що, Саш, тихенько поїхали, значить, попросили не бити по Рашці в ці дні. Путін все одно відмовляється. Значить, чи не хочуть нас підготувати до капітуляції?
3: А мені якось схоже на звичайну дипломатію і спробу Трампа виконати обіцянку щодо миру.
4: Трамп і виконати обіцянку? Да. А це вже прям смішно.
3: Бач, ну, ми можемо з тобою багато з чого вкурлюватися, але факт залишається фактом. Поїхав, поговорив, поки без результату, але все ж цікаво інше.
4: Що?
3: Чи хотів цей голова ЦРУ Джон Редкліф взагалі їхати?
4: Давай уявим.
3: Блін, Дональд, ну чо я?
4: А хто? Ти головний голова ЦРУ, головейший голова.
3: Ну, Маска відправ, ну і крізниця, Марс чи Москва, що там нормального життя нема. Плюс Маска не жалко.
4: No, їдеш ти.
3: Може, Ентоні Блінкена, він як в Києві на гітарі в барі круто грав. Чим не кандидат?
4: I say no.
3: J.D. Vance?
4: В нього обличчя неприємне.
3: Чак Норріс, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уілліс, ну Дональди, ну що мало кандидатів?
4: Ці точно не поїдуть.
3: Чому?
4: Вони на вихідних на ICTV будуть кіно показувати. Міцний горішок, Термінаторс, Рокі Бальбоа.
3: Збирати речі.
4: Да, збирай речі, але толку з цього не буде. Просто поїдь розвійся.
3: Так і зроблю.
4: Може когось підірвеш.
3: Так і зроблю.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
5: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: себе. Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Королевський. Позивний «Тактик». Дмитро Королевський народився 12 березня 1995 року. Дмитро став на захист України ще у 2014-му, долучившись до батальйону «Карпатська Січ». Пройшов бої за Донеччину та Луганщину, захищав Піски та Кримське. Брав участь у боях за ДАБ, за що був нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Згодом Дмитро став бійцем 93-ї бригади «Холодний Яр», де й отримав свій позивний «Тактик». У 2018 році Дмитро отримав поранення від пострілу снайпера. І коли йому збирали кошти на лікування, познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Пропозицію дівчині Дмитро зробив з чекою від гранати замість обручки. Коли у подружжя народився син, Дмитро підписав контракт з 3-м окремим полком ССО імені Святослава Хороброго. На початку повномасштабного вторгнення Дмитра направили у Київську область, а згодом на Харківщину. Пізніше у Сєвєродонецьку Дмитро з побратимами займались розвідкою, підривали техніку та штаби окупантів. У вересні 2022 року Дмитро отримав завдання підірвати автомобільний міст у Балаклії, аби відрізати шлях ворогу. Дмитра з побратимами росіяни обстріляли з РПГ та стрілецької зброї. Через щільні вогневі черги бійці змушені були відійти. І саме у цей час окупанти вдарили по них танком. Дмитро загинув разом з 4 побратимами. Родина Дмитра сподівалася, що він доживе до перемоги. Але, на жаль, життя бійця обірвалось від пострілу ворожого танка. Дмитро Королевський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрак.

0: чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар.

0: Бизнеса. Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Роби справу чесно, з душею, і твоє до тебе прийде. Богдан Ступка. Музика української перемоги.
3: Радіо «Байрактар».
4: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама. На Радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Байрактар.
4: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
3: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
6: Українська компанія F-Drones створила новий дрон-перехоплювач «Літавр Плюс». Угу. Це оновлена версія їхнього попереднього дрона, яку розробили спеціально для того, щоб збивати найновіші російські реактивні шахеди та «Герані-4».
7: Є таке.
6: Є в мене пісня з цим приводом.
7: Нарешті.
6: Збити дрони, ну, будь ласка, ще й на старті, щоб вдома просто ми могли поспати. Не згадаю, скільки цих тривог вже, мать його, скільки можна те лайно вже запускати.
8: Та не мій ти, Костя.
6: Скільки вже?
8: Та багато, 2,5 тисячі вони тільки за попередній місяць запустили.
6: Але
8: створюють спеціальні дрони-перехоплювачі, які будуть збивати ці
6: шахеди. Ну,
8: що це за
6: дива машина така.
2: Курс молодого бійця.
8: Так, ну загалом я чув, що є вже 4 варіанти різних дронів-перехоплювачів для ось тих реактивних дронів, які Рашка запускає. Ми будемо говорити зараз про «Літавр Плюс».
6: Це перший, другий, четвертий. Єдиний.
8: Найкращий.
6: Ну, наприклад.
8: Швидкість його понад 400 км на годину.
6: Ого.
8: У попередника була 350 км на годину. І це головна фішка, тому що реактивні дрони літають зі швидкістю приблизно 500 взагалі км
6: на годину. У попередника були страуси. Дуже швидко бігали.
8: Да. І от звичайні дрони за реактивними просто не встигають. Тепер перехоплення цих швидкісних цілей буде набагато кращим.
6: Нарешті.
8: Далі буде автономне донаведення. Тобто оператору не треба вручну влучати в ціль на шаленій швидкості. Дрон сам захоплює шахет камерою, системою автосупроводу і просто до кінця сам пердоле і вбиває.
6: Автономне опалення буде?
8: Хто?
6: Взимку.
8: Хто?
6: Неважливо.
8: Костя,
6: давай далі.
8: Щось просто пальцем в небо. Далі, навігація без GPS. Значить, він працює на власній інерціальній системі. Це означає, що російські засоби РЕБу взагалі йому по барабану.
6: Ну, логічно, в Києві, коли тривога, не можна нікуди доїхати, бо карти не працюють. Куди ж він буде летіти?
8: Да. І маємо дистанційне керування. Оператор може сидіти в безпечному місці або взагалі в іншому місці за сотні кілометрів і керувати перехопленням через захищений модуль.
6: Ну,
8: ну і важливий момент, українські компоненти, Костя.
6: Нарешті.
8: Розробники самі роблять програми забезпечення, плати, двигуни і регулятори, щоб мінімізувати залежність від китайських деталей. Це дуже важливо. Як працює цей літавр і як перехоплює? Значить, він, коли радари помічають реактивний шахет, перехоплювач піднімається в повітря і виходить в район цілі. Тобто
6: так,
8: вони плюс-мінус розуміють, куди цей шахет зараз долетить. Далі, завдяки високій швидкості і оновленій системі маневрування, він здатний наздоганяти цей БПЛА навіть на складних зустрічних пересічних курсах. Ну, Київ, пам'ятаєш, тривоги можуть бути, затори,
6: можуть
8: мости
6: бути,
8: перекриті.
6: Да. Рідко, звісно, але можуть бути.
8: Так, то це він все оминає. Ну і на фінальній дистанції вмикається система ось ця донаведення, про яку я сказав раніше. Він закриває ціль в таку спеціальну піксельну рамку, унеможливлюючи втечу. І врізається в цю ціль, знищуючи ворожий апарат в повітрі.
6: Скотина ж...
8: Так.
6: впала кудись, ну,
8: короче,
6: на місці
8: без людей. Це насправді проблема, їх збивати важче, але рішення уже є, і уже є випробування, і уже є відео, як Літавр Плюс і інші такі перехоплювачі збивають реактивні шахеди.
6: На вчора, будь ласка, це все зробіть, да.
8: Всього поняв, Кость, тобі десь в політику,
6: дзвоніть, в управління. Що, тільки не СБУ, будь ласка, бо стрьомно.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: небесах свій вмитий кров'ю тров. В світлім раю, в вільнім краю,
1: дай, козаче, на коня,

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав шість ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

моя Коля твоя, будь ласка.

0: ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.

0: суто технічно, пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Хочу поспівчувати всім людям, які проживають в Києві, в області, там Запоріжжя, Дніпро, Харків, ота вся сторона, Суми, Чернігів, да, тому що у нас постійно тривоги. От просто без перестанку тривоги. Це дуже сильно виснажує. По-перше, просто фізично і морально. По-друге, ти ніфіга не можеш купити.
6: А ще не забуваємо, що завтра 1 вересня, дітям в школу, а я як батько підлітка розумію, що потрібно ще якось канцелярію якусь придбати. І був такий не дуже приємний досвід, як купити щоденник в тривогу і взагалі щось купити до школи. І навіть трішечки заспіваю з цього приводу, є пісня.
1: Костя співає.
6: Тож, як зібрати дитину в тривогу?
7: Чи знаєш ти, як це весь день стоїш біля ТЦ, чекаєш на отой відбій дитині, щоб купить штани?

0: щоб ті зошити купити, а ще би вижити.
1: Ну, ти багато хочеш.
2: Ну, так, да, в принципі. Хоча б щоденник.
1: Ти хоч одне щось обери. Щоденник важливіше.
2: Ну, смішно, насправді. Але, а що робити? Ну, типу, щоб не плакати, ми сміялись. Я думаю, про це, в принципі, зараз життя всіх українців. Але, що важливо, рішення вже ось десь на підході випробовують нові перехоплювачі, так, які так, будуть до тих реактивних долітати і збивати їх прямо от на підльоті. Або ще б краще там, де їх запускають.
3: Чекаємо.
2: Це було ще супер.
3: Чекаємо.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Радіо Байрактар.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
1: Все буде Україна.

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української

обливайся кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами. Кохайтесь, чорноброві, кохайтесь, чорноброві, кохайтесь, чорноброві, кохайтесь, чорноброві.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо. Байрактар.
3: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого вічі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

часу. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Береза. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо Байрактар.

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Помолить!
1: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день.
2: Першим було світло, далі вже я і ти.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар.
1: Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист.
0: Радіо Байрактар.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо. Байрактар.
2: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі жити. Будем ми, жінок, любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі йти.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
2: Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

найдорожче. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радио Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

людини оживав метал. Там, де ховають молодими, коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев з правдою, кров з нафтою, велич і страх.